seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu însemnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreiere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât atunci când va veni momentul să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu însemnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: extermină. Hai, cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La munceam pe iacă, la

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu însemnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreiere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: Meu și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolezi cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
8: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.

Ascultă acasă, ascultă în diasporă, ascultă Radio Dar. Ascultă în fiecare zi melodiile preferate la Radio Diaspora, Radio Dar.

0: Paharul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: bună ziua, oameni dragi, și bine ați venit la amiaza cu noi aici la Radio Dar, aici unde vocea noastră, vocea mea răsună. Este marți, 7 iulie, și ne bucurăm că, indiferent unde vă aflați acasă, la serviciu sau departe de cei dragi, ați ales să petreceți următoarele 2 ore alături de noi. Sunt Verelea, iar până la ora 14 vă invit să umplim această după-amiază cu cele mai frumoase melodii românești, dedicații din inimă și mesaje pentru oamenii care contează în viața voastră. Liniile sunt deschise, așa că aștept dedicațiile voastre. Spuneți-ne cui vreți să transmiteți un gând bun, o felicitare sau un simplu mi-e dor de tine. Iar noi îl vom duce mai departe prin muzică, bineînțeles. Zic eu să vă faceți comozi, dați volumul puțin mai tare și haide să transformăm împreună această zi de marți într-una plină de emoție și voie bună. Iată, chiar acum am dat startul și chiar acum începe amiaza cu noi la Radio Dar. Vreau să transmit un sincer la mulți ani tuturor care sunt născuți astăzi și toate aplauzele. Să aveți parte de tot ce mai frumos, ani minunați, binecuvântați, plini de sănătate, de bucurie și, bineînțeles, împlinire sufletească. Și nu uitați că vă așteptăm cu mare drag la numărul de telefon unde puteți să ne transmiteți la fel și dumneavoastră un mesaj. 078-700-129 și uite că avem primul apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorelia! Bună ziua, doamnă!
0: Bine ați venit! Bună
1: ziua, doamnă Viorelia! În această zi cu soare am hotărât să dau o felicitare. Și fiindcă dumneavoastră mi-a spus că vreți să plecați undeva, m-am gândit eu bine și am zis așa, viața noastră e mâine lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să facă o schimbare, așa, înseamnă că asta e bine. Și dacă se închid o ușă, se deschid două.
0: Foarte corect.
1: Așa că, doamna Viorelia, noi am să ne rugăm și vă dorim unii vă duși, în ce domeniu nu vă veți afla, Dumnezeu să vă aranjez așa cum vă dictează inima dumneavoastră și Dumnezeu să vă aibă în pază. Oi, ce să mai doresc, chiar că azi noapte mă gândesc mai mulți cuvinte.
0: Iată, vă gândesc la mine, da? Să înțeleg eu. Vă mulțumesc din toată inima pentru susținere,
1: doamna.
0: Dacă
1: n-am
0: avut o
1: ce să facem, ne gândim. Și, doamna Viorelia, vă dorim unii n-ați fi, principalul să vă păzească Dumnezeu și să vă dăi Dumnezeu ca să aveți împrejur oameni buni care să vă ajute la greu și la ușor. Și Dumnezeu să vă aibă în pază și ca să fieți om cu om mare. Unii nu v-ați duși, unii n-ați fi om cu om mare. Dar noi o să vă pomenim de bine. Undeva totuși o să vă megăsim, mai dăm noi de matale.
0: Neapărat. Dacă o să, bineînțeles că o să muncesc în altă parte, o să auziți cu siguranță.
1: Bun, ne bucurăm. Și m-am gândit și-o poate în altă, am o să vă duceți, dar de muzică nu vă lăsați, că de-am v-ați deprins cu muzica și clar lucru, că muzica este un medicament, adică noi ne licuiește.
0: Așa este.
1: O, Doamne, și-am dorit noi un cântic pentru copiii mei, Vericuța, Goric Tabaxari și Tățișor, pentru toți copiii lumii, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru toți omagiații și pentru prietenii mele și pentru toată lumea bună. Die Soluceanu Trandafirii, căci florile nu pot să le urăsc, viață să le dai ei fiind stare, dar și aceste zâne pământești nu ți răspund la dragostea cea mare. Așa că auditii plăcute la toată lumea.
0: Ce frumos!
1: Bună.
0: Eu vă mulțumesc încă o dată, doamna Eugenia, pentru toate gândurile frumoase pe care mi le-ați transmis, pentru binecuvântare, că e o binecuvântare, asta e, mulțumesc din suflet.
1: Da.
0: Am să vă aștept cu mare dragă, până pe 20 o să fiu, de pe 20 deja nu o să mai fiu, o să fii colegul meu Adi Carp, o să vă însoțească aici la dedicație neapărat, dar deja până atunci vreau să fiți activă, să vă aud în fiecare zi vocea și să petrecem timpul frumos aici la Amiaza cu noi.
1: Mulțumim, de bine.
0: Cu drag, v-am îmbrățișat, zi frumoasă, la revedere, numai bine.
1: Vă ema numai căldură, sufletească și energie pozitivă.
0: Mulțumesc mult. O zi bună vă doresc.
1: Ne vine greu când ne despărțăm, știți? Ne deprindem, ești mama noastră, știți, sunt copiii care și zace dreptul.
0: Așa este, dar cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu are grijă, cred și știe mai bine atunci unde avem nevoie.
1: Da.
0: Unde se închide o ușă, se deschide, așa cum ați spus dumneavoastră. Uite, sunt total de acord cu dumneavoastră.
1: Și sper
0: să fie și în cazul meu așa. Oricum o să mă urmăriți la televizor, așa că oricum nu scăpați de mine. Nu scăpați de mine.
1: Pe uliță să vă văd și vă recunosc de acum.
0: Cu mare
1: adică
0: drag. Așa, cu mare drag aștept să ne întâlnim neapărat, de ce nu? Eu vă mulțumesc, o zi frumoasă vă doresc. La revedere și numai bine. Sănătate! Continuăm 078-700-129 și vreau să zic că chiar în această duminică am fost și eu împreună cu copilul și cu verișorii la grădina zoologică și să știți că acolo s-a apropiat de mine urmăritori și m-am bucurat foarte mult că m-au recunoscut și că s-au apropiat să vorbească cu mine. Asta e un, nu știu, e ceva frumos. Vă mulțumesc din suflet și atunci când aveți ocazia și mă vedeți, fără ezitare, fără rușine, vă apropiați pentru că sunt un om simplu ca și voi, să știți. Noi continuăm un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Viorele!
0: Bună, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit în gerajul nostru!
0: Mulțumesc!
2: Doamna Viorele, aș vrea să stau o dedicație. Azi e ziua lui tatăl meu.
0: Așa.
2: Și aș vrea să dau o dedicație așa despre tată, dar și frumos, frumos, ceva frumos, nu despre jele, dar așa ceva frumos despre tată.
0: Neapărat, pregătesc cu mare drag. Cum se numește tata?
2: Domnul Nicolae Sorocean.
0: Așa.
2: Poate, sunt așa zesele de tata.
0: Ce-i doriți? Un mesaj, nu știu.
2: Îi doresc multă sănătate, multă bucurie. Vă rog, puneți aplauze pentru tatăl meu.
0: Hai să fie pentru domnul Nicolae. Cu mare drag,
2: mulțumim frumos.
0: Din noastră.
2: Tare, aș vrea să trăiască mulți ani. E ca bună ziua, dar zi, tare, mult să trăiască. E tare bun, tată.
0: Să dea Dumnezeu încă mulți ani alături să-l aveți. Vom asculta Tată la mulți ani, o melodie foarte frumoasă.
2: Bine, vă rog frumos, că e ziua lui.
0: Cu mare drag. La mulți ani, sărbătoare frumoasă. Numai bine, la revedere. Noi avem de ascultat două melodii frumoase, 0787-129, același număr de telefon care o să vă așteptăm cu mult drag în continuare. Și iată că cineva deja încearcă să ajungă, hai să vedem cu cine avem legătura de această dată. Bună ziua! Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Iorile, Nicolae Spămicin!
0: Bine ați venit!
3: Mulțumim! Eu două cuvinte spun.
0: Da, vă ascultăm cu drag.
3: Succes mai departe, unii n-ați fi. Și sănătate principală. Și vreau să spun o câteva vorbi lui Eugenia de la Răstieni. Eu n-am uitat pe nimeni. Și te simt cum felicitat pe Viorica. Și așa că eu o leac s-o greșit. Dar ce ai să faci? Așa e. Și vreau un cântec.
0: Ce melodie?
3: La toți copiii din Republica Moldova și cei de peste hotare. La alegerea dumneavoastră. pentru tot copiii. Sănătate la toți și toate cele bune în viață. Mulțumim și o zi bună în continuare.
0: Cu mare drag și noi vă dorim o zi frumoasă, sănătate și numai bine. Mulțumesc tare mult! La revedere! Dragilor, avem 3 melodii de ascultat și dăm startul cu Ion Surceanu cu melodia Trandafirii îmi floresc, după care și Dorin Breacnă, tată la mulți ani, și aleg și o melodie frumoasă pentru copii, așa cum a spus, cum a menționat domnul Nicolae, pentru toți copiii din lume, la mulți ani. Rămâneți aproape, audiție plăcută, sunt Verelea și vă aștept cu drag tot aici la Radio Dar.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Hei, hei, am revenit după aceste trei frumoase melodii. Ion Surceanu ne-a dus trandafiri în Floresc, Dorin Breahnă, Tată la mulți ani, Cristina Cuciucă, m-a ascultat, dragi copii, veniți acasă. O melodie frumoasă m-a dedicat din partea domnului Nicolae pentru toți copiii din lume, de ce nu? Sper că i-a plăcut lui domnul Nicolae melodia, dar și celor care au ascultat. Noi continuăm 07 8 700 129 și avem un apel. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamnele, Sergiu, vă salut!
1: Bine ai venit, Sergiu, te salutăm și noi!
2: Da, sunt bine v-am găsit!
1: Mulțumim, la fel!
2: Vreau să mă arătesc eu la cuvintele lui doamna Liuzane. Foarte corect, foarte frumos cuvinte a spus. Vreau să mă arătesc eu la cuvintele. Eu nu vă duc dumneavoastră, domnul vă aibă în pază.
1: Mulțumim!
2: Noi dumneavoastră n-ajutăm niciodată dumneavoastră.
1: Mulțumesc din suflet, Sergiu!
2: Vă dorim sănătate, unul întotdeauna sunt cuvânt la dumneavoastră.
1: Da, să solicitați melodiile mele. Eu dacă nu o să fiu, măcar să ascultați melodiile. Ne-am înțeles, da? Facem o înțelegere.
2: Deci canalul dumneavoastră pe YouTube, cum?
1: Nu, și de aici, de la radio o să sunați, pentru că o să fie colegul meu, Adi Carp, sau o să solicitați melodiile, o să cânte, oricum. E important voi să le solicitați.
2: Da, n-aș fi sistem, dar aici pune pe unde, dacă vreau mai multe.
1: Așa, atunci da, sigur, vă abonați la canalul meu de YouTube și acolo ascultați mai multe melodii.
2: Aha, bine, bine, da, doamna Iorele.
1: Pentru cine astăzi, da? Hai să spui. Așa, ce melodii?
2: Vorbește inima, vrem să ascultăm.
1: Vorbește inima, cu mare drag ascultăm. Pentru cine dedici?
2: Pentru dumneavoastră, pentru fiat ascultatorul nostru, pentru Giovanielu, ca să nu suferi, ca pentru fiat ascultatorul nostru, pentru verișoara mea, Doina.
1: Neapărat o pregătesc cu mare drag și o ascultăm pentru tine, pentru toți cei menționați.
2: Ne mai auzăm, Doletea, până...
1: Sigur,
2: până
1: vă aștept.
2: Dumneavoastră, mai auzim.
1: Neapărat, până pe 17... Mai avem timp.
2: Vă mai găsăm noi un tip dumneavoastră, vă mai găsăm bine la televizor.
1: Sigur, cu mare drag. Și pe rețele socializare mă găsiți. Pe...
2: Acolo nu, nu stăpa dumneavoastră din noi.
1: Să urmăriți activitatea mea zi de zi, cu mare drag. Bine, Sergiu, te salut, zi frumoasă și îți mulțumesc tare mult pentru gândurile senine.
2: Numai bine,
1: numai bine, la revedere. Noi continuăm, mergem mai departe, 07 8 700 129, dragilor, noi continuăm și mergem mai departe, da? Hai să vedem, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm!
3: Bună ziua, doamne!
1: Da, da, da, bine ați venit!
3: Eu vă rog, eu vreau un cântec cu soția mea, că eu iubesc tare. Maria și Olga Mihaovna, soția mea, și prietenii tale apropiați, Gărячий Горячий Руслан. Горячий Руслан. Горячий Валентина. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. Вам вот полицейский опыт, что с полицейским? Полицейский, он как без полиции. Мультимир
1: фрумос. Кумара, дорогой, зи фрумос, а ля реведере, ну май бине. Continuăm, mergem mai departe, 07 8 700 129, atunci când ne sunați, radio-ul să fie închis, vă rog tare mult. Așa, noi continuăm, vom asculta melodia de onorață ofițerii. Așa, între timp avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
1: Bine ați venit cu vă numiți.
4: Mă numesc Oleg, sunt din Orchei și vreau să fac o dedicație pentru soția mea care este departe de mine și vreau ca să o fac cum sunt mai bine.
1: Așa.
4: Melodia lui Adrian Ursu, la mulțumesc cu Dai Băscură.
1: Încă o dată, ce melodie? Dați un pic mai radio-ul mai încet, pentru că nu înțeleg nimic ce vorbiți. Ce melodie de Adrian Ursu?
4: La mulți ani, cu drag vă spun, Adrian Ursu.
1: Așa, am înțeles, gata, este, da. O pregătim cu drag.
4: Mulțumesc foarte mult.
1: Cum se numește soția, Oleg?
4: Magdalena, Maria Magdalena.
1: Așa, ce nume frumos. Cu mare drag va veni pentru ea această melodie.
4: Da, mersi mult, o zi frumoasă.
1: O zi minunată, numai bine, sănătate, la revedere. Noi continuăm, avem de ascultat melodii frumoase. Așa, hai să o pregătim. Am vrut să văd dacă... Așa. Dacă mai apare cineva. Mai avem un apel telefonic, salutăm în această clipă. Hai să vedem. Alo, bună ziua!
5: Alo, bună ziua, doamna Viorela, vă sună domnul Ciobănașu. Domnul Ciobănașu vă sună, mă auziți, da?
1: Vă auzim.
5: Alo? Dani. Da, mulțumesc mult, doamnă, că vreau să mă alătur și eu la cuvintele frumoase de toți ascultătorii care ne sună, că este a patrulea, eu sunt a patrulea apel. Domnul Sergiu, domnul Oleg, doamna Asia din Petrești, un genului de dânsa, doamna Eugenia Recipien Fălești. Toți ascultătorii noștri care ne onorează cu vocele sale plăcute și cu gândurile foarte bune și senine. Și mă alătur și eu la ziua de astăzi, la emisiunea dumneavoastră, vreau să particip, domnul Ciobănașu, vreau. N-am auzit-o pe doamna Gheorghina, de mult n-am auzit-o. Domnul Nicolae de la
1: Bă. Doamna Gheorghina în fiecare zi sună. Asta că nu ești atent,
5: poate eu
1: deja,
5: nu,
1: da, nu ești în emisie, nu putem să dăm în
5: fiecare zi, da,
1: sună,
5: eu lucrez, da, eu lucrez de la 12 până la 1 și am la 1 ies la lucru și dăm o deconectează, adică radio, adică nu ascult până la urmă emisiunea.
1: Bine, ce melodie ascult?
5: Ce mai spui?
1: Ce melodie ascultăm?
5: Vreau ce melodie ascultăm de Cristina Ceaun și Ciovania. Ciobănaș, Ciobănaș. Da, dacă poate. Dacă mă scuzați, doamna Viorelia, că vă sun așa rar, domnul Ciobănașul e alături de dumneavoastră permanent. Și o salut pe doamna Alte din Petrești Ungheni, pe doamna de Rispen Fălești, pe domnul Slavic, de la Eden este, nu știu, Slavic îl cheamă, nu știu cum îl cheamă, care ne-a sunat ieri. Și la mai mult și la mai mare. Și vă doresc dumneavoastră succes în toate, succes în lucru, mai mult ascultători și vă ascultăm cu drag. Și pe domnul Sergiu de la Soroca tot la salut, nu superi. Vă doresc o zi frumoasă, la mai mult și la mai mare pentru toată lumea. La revedere!
1: Bună, la revedere! Noi continuăm, dragilor, cu melodia Vorbește inima, solicitată de Sergiu. Vă las cu drag să o ascultați și să rămâneți aproape, pentru că continui și melodiile frumoase. Rămâneți aproape, Viorelea, Vorbește inima.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Și acum, Dornița German cu Sârba Moldovenilor, după care vine și publicitatea. Eu vă aștept cu drag îndată după publicitate.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
5: Am revenit, 13:51 de minute, și ascultăm în continuare Oleg Spânu pentru tine, dragă mamă. 0787-129, același număr de telefon, ultimul apel telefonic pe care îl primim, după care mi-au și rămas bun.

0: Iată că avem și un apel telefonic. Cum ar draga lor, bună ziua.
1: Bună ziua, Radio Dar.
0: Bună ziua.
1: Aș dori pentru toți pensionarii, de când sunt pensionar, de Marin Cornea.
0: Poate Valeriu Cornea.
1: Eu am spus Marin Cornea, este artist român. De când sunt pensionar, el are așa cântic.
0: Hai să vedem dacă noi avem. Din păcate nu dar avem așa.
1: Ascultați, dar unde a spus doamne norocul, Mitriță Crețu, tot român.
0: Nu avem aceste melodii. Nu sunt.
1: Cineva o solicitat și dumneavoastră iese, nu iese, nu știu.
0: Păi vă spun, mă auziți acum ce zic eu? Că da, nu este da, la noi în playlist. Păi de ce atunci?
1: Nu e problemă.
0: Ce melodie ascultăm? Nu este nici melodia dumneavoastră, nu sunt toți artiștii români aici.
1: De Nicolae Solac. O melodie de Nicolae Solac.
0: Neapărat. Mulțumim, o zi frumoasă, la revedere. Continuăm, dragilor, și aici vreau să închei și această notă muzicală.

Pe fundal se aude și o melodie de Nicolae Sulac, Cântecul și omenia, iar eu, dragilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, Amiaza cu noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru toate mesajele, dedicațiile, dar și gândurile frumoase pe care le-ați împărtășit. A fost cu adevărat o bucurie și, bineînțeles, să petrecem împreună aceste două ore minunate. Încă o dată le urăm la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua numelui cu prilejul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Să aveți parte de sănătate, pace în suflet și oameni dragi aproape. Sunt Viorelea, iar numele, în numele întregii echipe Radio Dar, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și că ne-ați ales. Rămâneți alături de noi pentru că urmează și alte melodii frumoase. Oriunde v-ați afla în Republica Moldova, în România sau în diaspora, nu uitați că Radio Dar vă este mereu aproape. Vă doresc o după-amiază frumoasă, liniștită și ne reauzim mâine din nou la aceeași oră, începând cu orele 12, la o nouă ediție Amiaza cu noi. Numai bine, v-am îmbrățișat, pupici cu sclipicea voastră, Viorelea!

0: astăzi. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu însemnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă întorc.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oamenii.

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus, Yuri Ushakov, în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Sformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu însemnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus, Yuri Ushakov, în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi! We'll be right back.

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Moldovean de 40 de ani, prins la vamă cu un buletin bulgăresc fals. Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră români au găsit asupra lui o carte de identitate falsă, cu semnele autorităților din Bulgaria. Cazul a avut loc pe 4 iulie în jurul orei 3:40 la punctul de trecere a frontierei Oancea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a prezentat pentru a intra în România în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor acestuia. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit o carte de identitate cu datele moldoveanului și cu însemnele autorităților bulgare. Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă. Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere. Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi. Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei Chișinău. Potrivit acestuia, taberele permanente din afara municipiului continuă să primească grupuri noi de copii. În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile. Politico. UE a deschis un canal diplomatic secret cu Kremlinul. Pedro Lurti, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a sunat de două ori pe consilierul prezidențial rus, Yuri Ushakov, în iunie. Prima conversație a durat aproximativ 5 minute, a doua 30 de secunde, relatat Politico citând o sursă. Aceste contacte au avut un singur scop, să stabilească o comunicare astfel încât, atunci când va veni momentul, să existe un canal diplomatic cu Rusia pentru a proteja interesele UE, a declarat sursa pentru Politico. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: cântă.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La mucioasă iacă, la mucioasă iacă,
3: la mucioasă iacă.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destul să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.